0: nyakubusedzwe
1: ku mwaka wa 2011 mu embe kumakoni mulonge dzinzimwe kupandika Nigeria uishinedu izoshuko okholi atola khanya ku embe kuna uyi Flavor Abania osembar Mr. Flavor angalaya kutsiku la 23 nga November nga 1923 nga shtadu nya Enugu nga litiko la Nigeria kuyikasi angawusenzimwi eyi Sawali.

0: eka u basopi gamcheni tshamiseka hi ku hlawutela. A vito lebyiga ku Libya gi chuliwa hi vakoloni va Grecia va nga nghena a Libya hi sekulu dosh. Ku fambeni ka nyimpi ya vumbirhi ya ntivitivi ku nga Segunda Guerra Mundiali, Libya a ve muti laha matiko ma nga khingizana kona. Masochwa ya Amerika ni Reino Unido ma tshamile kama wo leha a Libya. Loko mfumo wa Libya u tsumbulile ku Libya ku hini parafina hi 1959, u gema ku amasochwa lawa ya matikuhundli ma nga hitikweni ligiyani mo wa fanela ku swaya leswo swi nga vangisa maguwa ni masochwa ya Amerika ni Reino Unido hambi ni Egypto. Hi lembe ka 1961 ku sangula ku bindzuliwa a parafina a tikweni ka Libya. A matimu ya tiko ka Libya kota tiko ma sangula hi 1 ka Setembro wa lembe ka 1969 kama chikwata cha masurumanu chi nga dumela a mfumo lowu nga Rhuma hi malembe ya ku etha na ku gamile hi ku vumbiwa a Republika Arabi Populare i Socialista da Libya. Ku vekiwa Muammar Ali Gaddafi kota yena murhangeli wa tiko hi lembe ka 1970. Gaddafi cho sangula ku chimaha ku ve ku hlongola a masochwa ma nga hitikweni ligiyani. A tikomponi, tibanku ni parafina zvotlhe zvi hundza zvi oneleriwa hi mfumo wa Libya. Leswo zvi mahile ku wa tiko ligiyani yi nghena ka nyimpi yin'wani ni matiko ya Amerika, Reino Unido, Egypto ni Sudan. Gaddafi i rhangele a tiko ka Libya malembe yo eta ngopfu hi nga wulawula hi munhu wa makumi ni malembe mambirhi 42 anos. Gaddafi a dawa hi 20 ka outubro wa lembe ka 2011 a Sirtith. Basi mwengiseti hi te nyamuntlha 1 ka Setembro ku tlheliwi a wufumo a tikweni ka Libya laha Muammar Gaddafi a nga hundza a ve yena a murhangeli wa tiko ligiyani. A matimu lawa ma longiselwi ma tlhela ma hengletiwa ha mina Ameriku Mukumba Luis Batista i ve ka u basopi ka michini.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Vinte e duas horas e vinte minutos.